0: Ruslan. Ruslan, kehet KTP. Eta aing rek mawa beas raskin. Kuda ya KTP, jeung bantuan non akhirnya teh.
1: BLT,
0: non BLT artinya
2: bantuan langsung tunai.
0: Oh,